Tuohi kakona tai hoidu ruos puli malu on chari le tulai ono malu fafte chele le tru la mai momala fa fonga ile ne fo i chai mo le tai fo malu mala tulo modio mai oil ne tai out I will be inga mar fafte ne tu molu su fu yo mo fo lo wala ta tu ma fu cham tar fe lo ile ne fo i tai fo mo i malu no se fa tar fa tu tar bo klame pa nga u mala ba ale malu le tai out yo tar ba fu cha fo ne tai fo fa tar lo fo mo na tu fa fo mai e le tasini mai vitoro a moi au kilani ia maso se maenga fo'i o nu tutua oio o tuelo na malo sile neitai au good morning malo lava si fuam ruio ia fa pena fo'i le fa'afonga le tino ni tata wala leo sa moa fa'a mo tasi ono tasi mal tasi neitai au fo'u malo lava si fuam ruio o le mamaru leo na tino ele mfano o ilo atu ia o la atu swafa ma a la tolo fa'afonga ilungo tata wala leo ye lua ae mo la tolo fa'afilo mai fa'atana po mai ilungo tata Facebook mari YouTube or samo ia paula na na tole mfayo na o ma wona tu swafa ia pe ona fata lo fmai Ruth Liu ma lor si fomo real nei tai fo o TJ la sanga ma lor si fomo nei tai fo good morning ma rong ye fo ma lor la so so fomo real sis ma we for nei tai out Georgie good morning say to poor facility ma lor si fomo real la fa fomo mai o e le fa bona primary school ya maro fo ina lo su ju ju mangar wen ore ne fo tai out fo hana lo wa Leo Tuli, good morning. Malolosi Fua Pua Tupora, good morning. Neitai Au Fou, Dani Abayanga, Malolosi Fua Maria, Neitai Au, Luisio, Uso, Amegako, Seki, Malo. Tofilau Sui Farese, Mes Paya, Malolosi Fua Maria, Neitai Au Fou, Losa Mai Fair, good morning. Malofa of Tailifa, Tanafamai, Neitai Au. Is it Kianamika? Good morning. Malo se fo munia. Taka nai nai. Taka nini. Malo se fo munia. Ere ne fo tai a fo. Peter Stower, sir. Good morning. Malo se fo munia. Adelaide, Australia. Ya, maleto. Tele la vola. Tau fa tana fa mai. Si papa sabidi male. Weary Manuko. Malo la se fo munia. Rage of Sifa. East Auckland, Point, England. Asa pe si o Yosefo. Malo la se fo munia. Ne tai au. Fa for winner Danielu, malo si fo munia fa fatel fa tal fa mai to le fo si moji uso lo fa tu I melpone malo fa fatel la po mai fa tal fa mal jar po klame seto maua ya oki wo mai ka ko mai Evan de Luta lo fa tu hele ne fo tai of fo mai tino papa good morning malo la si fo munia fa fatel fa tal fa mai Lona Lotte good morning and Brisbane Australia malo la la po mai tai of fo Nitu Manga, good morning. Samoa, UB36, good morning, sir. San Francisco, Malo Faftaile, Fatala for Maltana Pokalame, Ele, Nefo Itaia Fo, Miwa Famosele, Fatala for Mai, Tuasau, good morning. Brisbane, Australia, Fatala Fatal Natia Fo, Aldo Telenar Kako, I come back with Kalisio, Tarama Futal Natia Fo, Malo Fafte Telelava, Ele, Foy, Mafuta Mile, Natia, Langa Leman and Fontata Matai, Langu Tarama Futai, Felicia. Malo fa aftai fa tala fa mai ele nei foi ta an mi lia vai fale malo la versi fu a simona suena malo fa aftai le fa tala fa mai tai of folk a silo fo di le nga fa yer ka long a ale warriors male Newcastle Knights il pola so sa a sole wala ki le fo le uru le uru po ori ke lo o fangumba mai puma le ka wa yela le mai mo so po ra se le wa se ni ai no ma what a po fo ta what a po wale fil filia le lo fali le NRL mo isi final is so nei lo te papa ya tu pe fo ringa mai li potina mawa ele sa ona na call ele vaenga sa tawana fa sala ia le Newcastle Knights o le vanola na sa tawana mo le Warriors kiki ai la tu sala ma ku kusai ai ia ona toe fa po poina pa fa pe o mon taimu la kusai a le la chichi la tola fa dile o Ashley Klein ia o le ua matua I sa mala le NRL ona se se an call no fai le na ma fo ona mar malo le Newcastle Knights tarong mo Warriors ia so o lau titi loa tu o le ala ua whalifai o ngale NRL ele whaonga ina la whadi lea I talonga ia tone I le NRL o titi loa I le o maka le repeat o le I mean le replay o le talonga la nafi magaya na magaya ne maya le o whai unga mene o la whadi
e fuo fuo fo il ti e mo wala nga kede nga nga pinga sa maral lo fodi ya ole nga na fodi le winga le tala pe e kede nga la fole ka ule ula ma puwa ma la foi oile lo fodi a tele a fai un fai lo fodi e a foi pe fa kong kong ma il ti e mo a wo le lo lampo la me wa mo to se lo fodi le fa le tonu le ya a e or kede fa ka mi ol ti e mo wa tele na so so ni calls lo fodi ste ya ai manaya titilo manaya le afo in al fin galo sta si fo campo quaio le a Warriors a Sean Johnson a olanaia molimau a ole talong silile na manaya ilana baba I love ali lena a lena yel pole asusa and also Peonaita Ua Warriors great show Sean Johnson hit out at the embarrassing fan response saying there was just no need for it. Obaia Naya Failoa Ile Tulanga Malana Taujinonga Ole Talonga Manaya Sidia Tulena Manaya Lofoli I Talonga Uba so is Umalana or not Tangata Il Tulanga I or Faiwana and Arau Newa Faini. Ya mwala fa fo mba ni tai au ka ko uma supporters at the was yalanga na pa wa ni ele ma fenga su yele un ko te talo ele ma lo fo ni den fa ele fen ko su yele un talo ngola wa o le wa already at wa ba tu a we fa e mo se mi fa no se le na so ne fa ngor ba so le na rao e po te sanga ya mali li o le mena mo a o le mena fa ye fans ale Warriors il kawaiole lofoli a ku security se ave fa fo mon malai o mon talo ya em ko ile ma se mga mbia ele ya pe on fight lole John Johnson embarrassing for the lele it was a metona fight metona ye a wa malolo a malolo fa tamali ya malolo of fans are was and was tato wanga tu fainga palota o Gigi Lanto a lot of feeling a pair at the Labour Party, Chris Hipkins. Pesial Mele on Fatwo Pair on Faifam Talanga, Fasangatau, Le Lato Suile, Tamo in the Fanga Balonta, ya Rakesh from Naidu, Nasir Fila later in Talon, Tarapo Kalame, Eletai Malentai, or Suile, Olea for the Tele in the Fajoina. Ya mesela foi ole a minstao de leo ya mfar pui pui matula uma a talu ona final filfilinga et wala nga wenga sai ai tamo ila lo fo a Labour Party ole ala wakiria uma la ya Rakesh mai vanga uma ale ape for nga mai for Chris Hipkins ole ele mal lamba le minstao ole leo ya mag mijo ole ba son tatu nei pe aisha lai ona fai pe fam chalanga fa sanga ngai ya Rakesh a le uma wang uma investigations of fai a le se me so to la fono ene fa se me fa le tonu ai lona we se mai nanga wen a tonu mtanga wen ado le a eta mo e a bainga fa por kikiele a le pati am so ole ono fa wo pe nai bainga ya male manatu ole te tai ole Labour Party ya Chris Hipkins le te tau ona toi fai eni fam talanga against ya Rakesh Naidu ya ona ele ise me asise elana mu malana fai ungan fai e te mo ilano fu a Labour Party mo fenga palo tale lo mane ele masina o November so le o toi fam natu mai fu ne tai au ya le tatu wanga te mo fenga palo ta ya le asafito November ane fu tau sanga ya au tulanga masani na fo ye nao nao tu to love your tafa yeah I there's a medley telele sound your tattoo fun finger palota for tino yeah love for ya to tau yeah my love for leo yeah fai for la palota my fai sao le ka palok I see fear le o tata palota yeah lua lalo le mmp system when you see the fa ngane okay royale fa penga skadi is a system of skadi le yeah I tato yeah lalo le mms p system lo fanga ya na si fiere le ya lua la taro palo te fai e lua palo te taon fai lungo lo pe palota palota mo sui lo tamo mai lo tu ma lo e wa ku mala ko sua fai lungo taro pe palota ya o ga ka ngo le tik ya le sui ta ba mai lo tu ma lo e tamo na o fai mo sui lo tu ma lo tono pa le mene ya ma fa popo ye

0: chu na jo titalia lo ma fa nau e fa fa chu ma le tu ma lo o lo yai la onga pole out of zone o ma chu va seng ai ama cha mai va seng a mo mua ye wan se yo o chu va seng a valu pole ya 8 fa mo le mo le fa so ta e ma le office la onga ite ma ta ra na mo ni si fam talanga i le telefoni o i va loa o no no i va 5 to lu pe email mai i le ola tanga at tms.school.nz
1: O le Samoa Realty, ua whaatotuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le fasfulu tau sangala na au aunanga. Latau te whaatawina whanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o i le iloiloino o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, fafso tail telefoni. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. Betanga yane ile Samoa Realty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
2: Mo tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le limba tala tu tongi pe fa wa ile Pacific Easy app be fa tino ayo tu be famo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avalo fo le taru direct transfer ti posi mai ayo tu pe le taru account ba fa mo le ina fasili lu mo le telefoni ba fa tino la fo ina lo tu pe ai na fa be to al. Mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no nga tu pe le nu pe fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ba so se au nga Samoa, alo ma whaena wha tino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le sirifia, mo whaso po nia so se vahenga ni usila yo tātou lala. Alo a wano fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer e wha sawa ilu taimi. Ai siri ato na wha sawa ina utu pe watanga tā le penisiri. Mo nisi wha mtalanga bala au ni telefoni o varu se lau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
3: Talofa Samoa, was a near daily total full to Sanga to tour Dr. Chen Motanata Samoa, Ella Lea Ivai Fatla Natura, Monga Senase Pair by Suka, Toto Bawalunga, Bolele Mo for Yosefanao, the Maisela, Fatunga o Tingao, Tuli, Maletua, Tinoputa, Canessa Malabangeso, Fapia for the Fulu, Ya Mercy or the Tale Malefiva, a Mo for the paste full Nifo and Nongile Yalo Fonga, Talia ACC quote, Palau Meloa, Dr. Chen, Elelua Fitutolu, Tolu Tolu Fitufitu, Lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pe a fio mai le lua selau losful wano Great South Road I o Tahuhu.
4: A fai le vara swun wano le lusu fau tau sanga e li eini a wanga va, fai longa pole potu masani, mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matanga ta ma whamau tino ai ua e sauni mo se nalwena I le fai kofi. Visi tala nei loi na mata o vasenga le Food Service and Barista Skills course ia setema. E se volu lima vai aso le umi maa fai e te anga vaa ele e se tatoni. A la au mai loa I le MSL training I le o Barcelau lua lua fa fa tol valu. O Barcelau lua lua fa fa tol valu pe tamai ane I le MSLtraining.co.nz.
5: Radio

0: silima iba tu. Amo.
1: Aukilani Sauti. Osa ilise sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau faleta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale talafia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Assess for ilo penga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
2: Wa mafai nei o na whaata wantu top up ale Digicel I lunga o leo penga ta wha ilangi ale ClickX Pacific. E mafai fo I o na lafo exe leni I le MyCash ale Digicel I Samoa tō ngā Fiti mawaruatu I le na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e lista lai. Asisiane I le ClickX.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Be lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa tō ngā Fiti mawaruatu. Morisi wha mtalanga vla au le Olua tasi limaono tolu tolu fa fa. Olua tasi limaono tolu tolu.